Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM. Tad la tea, bread a key. Tad la tea, bread a